0: arabirin yin ni Sabalade iriri mi ni mo fe so fun yin to n sele si mi lowo lowo bayi arabirin ni gba tasiko ti to to n o ni oko o pa mi edumare fun ni oko ti ti to
1: fun lade ori gidi
0: arabirin yin e je ki n juwe die bi mo se ri arakunrin yin arabirin yin so fun mi pe ni Sabalade mo rewa pipo lobirin mo rewa o debi pe aimaye okunrin ini won du ko n to wo oun sa ni
1: oro
0: oro yi pe o da ibi ti
1: o seru kan
0: ji mo fe seru kan ni ninu ore to ba mi edumare se fun mi ti mo ma fi yan olohun Mr. Bolade ini po ba mi edumare fun mi ni star sort o da
1: adupe
0: bi mo se n ba yin soro yin arabirin yin ni mo ti bi omo meta iriri mi so fun yin bo se je sugbon te ba pade mi te ba ri mi e ni ma pe so omo meta ni mo bi iru orire t'Olorun se fun mi yi mo ma fi yin
1: Olorun lo
0: ba mi edumare yi pe Olorun da mi da o tun wa fi ewa si mo yara so eleyi fun yin eyin o wonu iriri ti mo fe so fun yin ke le mo bi nkan yi se to to wa npa hun lekun lowo lowo bayi ke wa dakun ke la mi lo ye
2: asipo fudi ni leyi o tojo meta amo ti ta mo le awasi o tun wa pe
0: n to wu ohun fun ara ohun to n sa lo mu lokunrin báwọn sì bẹ̀rẹ̀ ìgbésí ayé òun nìyí o ọba mi edumare sì gbàdúrà ọkọ òun onílé ó kọ́lé ó raka òun ṣe ìsẹ̀mí òun
1: lọ ilé àkọ́gbé ilé àkọ́rin méjèèjì
0: lọ́nà yọ̀ọ̀dọ̀ fún ọba mi edumare ṣe nírọ̀rùn fún un mo bímọ àkọ́kọ́ ìrọ̀rùn ni mo bímọ ẹ̀kejì ìrọ̀rùn ni mo bímọ ẹ̀kẹta o ìgbà tó mẹ lẹ́ẹ̀kẹta tó pé ọdún mẹ́rin sọdún márùn-ún lọ lù ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá dé o eléyìí ni ìṣẹ̀lẹ̀ má ní gbàgbé tó òun lè gbàgbé nínú
1: ayé
0: òun
1: àti nínú ìtàn rẹ̀
0: òun lè gbàgbé

0: Hello, Talo Ambe Akinyin.
1: Well,
0: that's
1: only tap.
0: E kaabo.
1: Ewo. Ya, ti an ba ti oro lo ni to ba jo kunrin.
0: Abokin.
1: Mo ma wo oro kin gan, ma wo ipe ti lo le pa. Ti ni to bi ko yen, o le ni bi kan. Ti wa la oni ti fomo okunrin lojo waju.
0: Ojo waju.
1: To je pe to je ti lo pa oko e alakoko. Mi o ni fe to ba je okunrin je mi o ni fe ko jin ti ko to ni o fo ni ba won so ti pe e ma je o pe adin kokon
0: eyin ma se investigation na
1: ma ta o da ko kokon lo ni patadura ti o mo bi ni ti nkan ti e je ni ti mo le se ni ise la so ko ni ti ni o le je pe awon ko to ba fe ma ku nkan to ba ye ko ti
0: e nikan lo wa ti kokon fe
1: eyin kan lo ti kokon fe to ti ku
0: ben
1: omo bi ni e ti kokon fe to ti ku.
0: Eshun.
2: Hello, Talo Ambe. Ori e ni won fi fe ki o fe omo ti won
0: beeni leyan mo meta
2: ki lo de ti ai fi foro siru ara wa ni
0: lona wo ya wa
2: o be ni sa ti e wa ma daran se ka ba se pe omo ti won lo ti bi omo kan tabi to ti fe yawo kan to ku se won ni kon ma fe lomi gbogbo run kan ba yo ye ko ri be ko ma wa ba mu eni to won fe wale eyan lo ti bi ma ama ilu kan ni kene kan ti lo lohun wi
0: koda ko ja barapa
2: opolopo omo lawon obi ti da lokoru o
0: nipa iwo kan mo kan
2: nje mo pe ejem sakawe kan fun yin ru re kan to sele ni ni ti o jina si mi rara nba ti omo kunrin yen ti o pade omo ganrin omo benin yen ti ni on ti bimo so nma ti won soro pe won fe ra won ti ni kankan kan omo bere fun e lo wa so fun okunrin yen lo wa ni oni afi tawon obi re o ma mo to ba so fun won oni gba
0: kini ti
2: omokunrin yen wa so pe arara o sawon na ma wa yan fun ni ya duru wa duru ohun kini kankan kan be yen won sa jo so la ni ara won je mo wa tawon obi yen mo mo tako gbogbo obìnrin yẹn ṣe jẹ bó ṣe bí wà rẹ ti dá tó ń ṣe dáadáa sí wọn àtàbúrò ọkọ àti gbogbo wọn wọn ò tiẹ̀ fojú ibẹ̀ wòran rárá wọn ṣàtakò wọn ní pé àwọn ọ̀ṣàgbà nítorí pé ọmọbìnrin yẹn ti bímọ rí so wọn kódà nígbà wọn tú wọn ká tí wọn ò rí wọn tú ká tí wọn mọ́ ọmọ wọn tí wọn ò rí mú wọn náwó létò ni tí wọn fi padà tí wọn ká so nígbà wọn wá tí wọn ṣètò ọmọbìnrin mi fún ọmọ wọn
0: ìyẹn
2: ṣe súkẹ́ ọba dàrú so ngba ti yen ti daru lo yo mo kon ba o ba sise re lo o ton woju olohun boyo won o re lomi se wa mo pe ni to mo kunrin to pada lo fe
0: eh
2: nje mo pe eni to ti bi mo ri na ni
3: ah si olohun
2: elomi to ti bi mo ri
0: ta kole ti wa
2: sugbon tori pe won o mo tori pe won o mo lo fi fe ni yen se wa mo pe ni yen na won o lo titi
0: won o lo fa
2: ti won fi ti won ko fi daru o se se wa fe elomi elomi to wa fe na ko salafia asugba to ton wa pada si odo omo beren ta koko yen leyin odo meedogun
3: o tun pada lo bo akoko
0: ah be gbara o
3: kabiyesi olohun
2: leyin odo meedogun o ke lo re ta ma lo si arin mo olohun lo na eh
0: gba ta ma ro pe
2: e ma pe mi ti o ba ti wu yin bi kini kan ba ti se ko ti kun ni na mi sugbe ke lo olohun me fa ye awon mejeji kini de ta lo wa di bene abi se gbogbo singun mother ni ka ke so poko ri wo se gbogbo singun mother na le je pe
0: iwa
2: re lo buru ti wu te ko bi foko lo
3: leyin odun ke edogun o to pada si
2: leyin odun ke edogun o pada lo ba
3: kabiyesi olohun ah iriri kan ton lele iriri kan lele oda
2: ya to wa bo omo bi yen ji ni pe nigba yen iya ti wa ku iya ti ku bi odun bi marun teyin se iya igan lo buru o iya gan lo buru ju o ngo lo manipulate gbogbo e poko re na to na to na play along be ni to ma ti won wa pada tun ko jori ara won ti tun jo soro kankan be yen ko wa ju bi ani ju osu bi marun lo baba iwa jade laye
0: lo ba tan si
2: olorun se ti se ti ri nkan ma to ye ko ri be ni
0: ko ye o
3: pada
0: ai
2: foro shiru ara ko ma ti wa ni sa pe ko ma sa ku to ba so ma ti wa lokunrin to ti bi mo kan ri tabi to fe yawo ti yawo ti ku sa pe ko ma fe lomi
3: oda
0: e se mi yawo
3: ati fa koko
2: oro won ko ni wa
0: ami
2: na fe ani
0: fun ami atoyin
2: na
0: ime ma yo
3: e se gan laye pamura era kon a ni le gba
0: kakama
3: bayi number te ma pe mi si lori ago fun imoran ka abi meji abi kini iriri ti yin na ta to fi joko
0: arawa
3: logbon 08064516702 08064516702 08055226948 gbogbo en to ba ni imoran kan abi meji ti o fun
0: arabere
3: era kon e pe number mi abi iwo to ba to wa ni iriri na ta wo pa ton jo fi sera wa lanfani e pe ni bakan na gbugbo awa ti o je yi pe eleyin ju anu ni wa a fe dun omo iya wa nu araba dekoke e ma pe number mi be si dodo re direct yo ma dodo yin e pe number mi
0: 0805522695 0805522695 ile atayo ni ka fi pade o dabo
3: emi omo yin ore yin aburo yin ololufe yin okike ola aye gboyin taye lolu omo abolade ipade wa o tun di ijo mejo ko ba mi idumare so wa ijo mejo lo 0064516702 o dabo

ko o ma kun fun agbara ni aro gbogbo eyin te de ti ba wa se pade ninu hall yen ma kuku bo nbe straight be ni oke jeun town hall o ni agbara ni aro mi o mo bi mo se le so fun ojuba yen lo eyin kan wa bi tete de ki won na le gba ori ofe yi ago mefa ni aro kutukutu ni ipade yi ma bere gba ti o ba fi dago mesan awa ti ku o nbe yen niyan e wa wo ti baba mi le se alaanu ni ati olori ofe o kun fun agbara mo be o ni iwo na wa ona je ka jo wa nbe ko ju be lo e gbo eleyi eni kani to ba nbo iwo na mu osan kan dani wa wo ti adani wa ye fe se iyen ni aro yi toro kun fun agbara mo fe gbadua si mole wa gbogbo awa ta jo gbadua lati gba ogun akobi lati je ori a fe je iru mo fe ka jo gba e kan na ni eyin te ba ni candle ye e le lo mu obi sa o ma pe meta ni ojo sunday ma ma so fun yin

the 12 pelu awe ta n ba lo yi olohun gbo loni oloni asin te si waju nu e awe wa di meta loni gbogbo eyan omo olohun ta si fi break loni lagbara olohun e ja lo nkan white meji agbon ati eyin meji agbon coconut pelu eyin mejeji because kini ti n lo soke die die si egbon ti mo fe so you may be age mate you can never be grace mate eni kan ni kin wo li yen so e le jo je ojo ori kan na ki wa teni ojo lo school ba kan na olohun bo ke tun jo mo joko po ki e jo je ojo ori in ti won pe ni oju ere olohun ba ngbo o yato to ini mo so yan den to yato so you may be age mate you can never be grace mate ori ofe yen so toto igbega yen yato to oju ere yen ototo ni mama atome babai atome to si alaba

kese iseda aladaje aladamu aladarin omo nla ko se le mo nla lai lai ibeje lo ye ki n wa saye wa mo dupe o se fun mi.

ati ron mo se to tele le wa le odo re wa a oge oga an lo be lokian an bi mejo fuju na mi bi pasan la pasan pa ka ma se kilode asen wa asen bo eni a konse lo lo ba

ake ba ilu su wa de bi egbo o dupe lohun olugbon atare sa oja ope lo awon ko ta jo seto ope lo DJ Spider.

0: Doctor Sekiro Aide Barista.
1: Yeah, we don't need that here.
0: IBA.
1: Ọdún wo lo rìn jáde? Very simple question. Ṣé ọmọ wí lè wẹ̀ ṣá?
0: Àìbí ẹ, question yẹn o late láti bìbí.
1: Jájá mi bẹ̀.
0: No.
1: Jájá mi bẹ̀, jámọ̀ ṣètò lọ.
0: Jájá mi
1: lórí ẹ.
0: Ọwọ́ kan sọ pé jámi, mo ní àìbí ẹ. Kí ni èjì ẹ pẹ̀lú Dr. Sekiro Aide Barista?
1: Sori nkan to ma nse so kin ja itan
0: e kini
1: e sori ilo vensa ti emi lora mi
0: ilo kilo pe
1: vensa jeep ilo temi lora mi niyan sori oju mi ti o kere to young to fresh
0: okay
1: to young so n lo ma nje ko ro pe boya abi be na ni mo je mo de
0: baby there
1: to emi le mi o lora mi bi wo se lora e ilo mi kira ni wo lora e
0: kilo bi gbogbo yen mo ni mi
1: en to bi na ni pe lati ma so fe mi pe won ti bi mi gba to rin jade lore to je pe orin bari
0: e se mama
1: to wa lodun to jade yo mo bi ti mo gbe so mo lu ti mo wa
0: chicha ni mama e won de ko date osu a ose ti yan bi omo kokan mo de ni copy birthday certificate yen lowo
1: ku tonu le mi wa lodun to rin jade ade fi se faji
0: ku kile pe
1: ku tonu ewo ya dada ewo lo si ewo ni ku kile gan ku kile
0: eh
1: ku tonu
0: mo gbo pupe gbo mo ti baba re bi ibi e bi kokan
1: to ba sure fun won daruko yi atorin jare ta n play lowo
0: e ejo se omo bari lo pe